the loan na ye juma. O yana me juma ne go. No jani yana wa sebe oh masa nyame be ya wai nyame be ya wai masa be ye wai esu no yana o nyin ho kontom pokro no papa yanko twasoma me

0: na nyoma bi a wo ye wan firi ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asara da bone na idan aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a say na wo be penny wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo ye sika wo si dan bi si wa sika wo bue shop bi wo wa sika wo hwe wo ma wo school nka ne wo ma ba be show sika sa shop re be mu adwane adi sika sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hwe awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no utumi di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utumi di sa sika ne sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu
1: yes
0: emwan kwatena kura se
1: yes.
0: emwan unyanu man didi atam

0: tuning fi wo Ahia Asempa 94.7 FM Ahia Asempa FM na otie no me se me ne wo ye den e kasa tie me na wo utie me a obeye hira
1: amen

0: nyoma ehu hia
1: nimdie ntia
0: uninimdie ye ka kire uninimdie sa 20 cities no odie 1 month yesen 600 cities 600 cities no e year yesen 7200 sa 20 cities na do to date
2: Asempa
0: FM sal, a month yes 600 cities a year yes 7200 fada ka bi suwa refa seskani gum ma hu 3 years utu bi tokota plot
1: yes
0: ne mene ukasa mene uwa utie mene ukasa mene ukasa pa tiye liye nasi sambla bono mami
1: yes
0: enye de biya de beke se beifo

Yenam yo 90. San yo mani nyina omu yidi kupu no mo. Enam wonam wunti. Obi adwuma egu. Enam wunti. Obi sika ehye. Because nyame afro se ye adwuma. Ye na adwuma. Ena wo se wonye. Ena wakwa se obi adwuma mu. Ena wo ye obi adwuma. E

0: Kasa. Hello.
1: Kasa Fracha, FM Francis.
0: Mpacho yeti yu kakra papa.
1: Mesula hivi ya kube yutu wiki mamunjati namba se mchimu kakama.
0: Mpacho, mayem pon na ye nchire wa se wa fly wae. Kwa se nye ni nane se mbu biti. Wae. Eda se pa anya mishira wa katina mayem wae. Ya pon afre ni ye offline ye nchire wa se. Katina mayem kakra ye pacho. Hello.
2: Hello.
0: Hello, mommy.
2: Oh, you mommy. I am Steven.
0: Mbacho Kasa, Mr. Steven. Mbacho, what are you saying? Yo. Papu, amen. Amen. Amen. Amen. How? Kafra. Mm-hmm.
3: Asempa FM.
0: Bomba ye mano. Bacho sote ye.
3: Ready

tena sia no no ye de e ya kuria munsam anope ye de ehia live on radio live on Asempa 94.7 sounds in here live wo asida 105.9 e wo takra de e wi asia fana nyina live on YouTube Asempa 94.7 live on YouTube Asempa 94.7 siam ho tempa na anope en koma hudua team

0: free me ya. You see hepatitis. Me to ase. Me sirimu. Ase wa ya bi ne kiki me. Emu ya me ya.
1: E siatika. Any bone fracture no. You drew Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosio Dria ya betrite.
0: Siatika. Entini. Any bone fracture. Nompe mu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me wahu.
1: Entemukura. One ma specialize wa sa area ropa. Yare ba konsho ane sayo mumbre pa. E hepatitis B. Stroke. Diabetes. Akumamu yare horo. Typhoid. Awo. Dunsomu yare. Ninyina. Eye. Power Specialist Herbal Hospital. Koko. Wadi abe fumfidiye beshi shumu yiye. Ansan wadu omu nro na nanamono. Akam. Akra. Oho kwa benya. ACP Road. Wasi Power Bar Stop. Oho. Kumase. Ofe yase. Wani Josbro. Filling Station de Divya Nimu. Enata kuradeso. Anaji Estates. Customs Road. Gana habe biyo biya wabia anfre. 0244. 54 44 22. Anan 0200. 38 38 31.
0: Power Specialist Herbal Hospital.
1: Hepatitis B. Ayari Sofia Nkasa.
2: Yampo, se a kwantuomunsem, ye kanidwo nim, na wanko bia, na ye osa atesem, eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso, de otie woni begye, ene de owo ebeho.
3: Yo kura ye wo, ye si throw ato a year 20 inches. 3 days, ye timi pie, we ye kro.
2: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
4: edrumi menda na se nwanu mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
5: memre da bia e bonu sia e pemu se ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwe de ye ni de aba de nye no eni kwa se ye ye
4: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
6: Robert David me ka say free Germany
7: Kobe okay. Yeah Amsterdam
6: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu ti pie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: Watchede kronko a ene fe Mr. Kill.
1: FDA aji ejedi enkra to yatum.
2: Po se akwantuo mu nsem ye kane dwo nim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem wonkofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
3: yo kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye tbi pie we eya kro
2: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
4: edru me nda na se nwi anom wa mano ne yo mosua kakra yo musu ahunu yensu ya tie enyina etna sia ni aka abom
5: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
4: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
6: Robert JB me ka so fi Germany
7: Kobe okay, yeah Amsterdam
6: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu asira manan no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

kon ho. Wo beti mi akwa electrical showroom. Ene wana mo si fo e wa gana afana enyina. Na wo koto oni ama papa ye ne ya. Ana afreye wo 050-315-9739. Wo beti mi so akwa www.electricalgh.com.